reši samo. Rock Radio, čisti rock.

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: Servis, promet, vreme in rock and roll.
1: Zastoj tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Sončno bo in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Jutri se bo postopno razjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na ljubljanski železniški postaji so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi, tako da je potnikom zdaj na voljo 7 novih peronov. Začasne perone so tam zdaj tako ukinili. Vsi potniški vlaki so se vrnili na osrednje perone glavne postaje. Celovita nadgradnja postaje sicer še vedno poteka. Dokončno naj bi prenovljeno železniško postajo, ki bo delovala v okviru novega potniškega centra Ljubljana, odprli marca prihodnje leto. V Nepalu, ki so ga skupaj s Tibetom v sredo prizadele hude poplave, zdaj odmeva zgodba o ravnatelju ene od srednjih šol, ki je pred hudourniškimi poplavami s hitrim ukrepanjem rešil okoli 900 otrok. Na območju še vedno pogrešajo okoli 3000 ljudi. Upanja, da bi našli žive, je vse manj. Doslej so našteli najmanj 788 žrtev. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje leto. V Tivoliju je premagala Madžarsko z 92-77. Slovenija ima po 8 tekmah oziroma 2/3 kvalifikacij polovični izkupiček in zaseda 3. mesto v skupini.
0: Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rok.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

0: vreme in rock'n'roll.
1: Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornjakov 2-kilometrski. Na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani je zastoj. Na dolenjski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Žival na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Polskavo, previdno v obe smeri. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru zaprt je počasni pas. Oviran promet je še na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj proti Avstriji, pred priključkom Dramlje proti Ljubljani ter med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Sončno bo popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Temperature danes od 27 do 32. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Bledu bo danes in jutri potekal Blejski strateški forum, tokrat pod geslom Moč soustvarjanja prihodnosti. V ospredju razprav bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. Uradnemu začetku foruma in nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše bo sledila razprava predsednikov vlad, ki bodo govorili o oblikovanju Evrope iz njenega središča. V zdravstvenem domu v Bosni in Hercegovini so odpustili zdravnico, ki je po nedavni smrti Ratka Mladića na Facebooku objavila fotografijo vojnega zločinca in ga poveličevala. Njena objava je takoj sprožila val kritik, zato ji je vodstvo uročilo odpoved in jo prijavilo ministrstvu. Španec Enrik Mas je zmagovalec 9. etape kolesarske dirke po Španiji. Slovenski as Primož Roglič je bil po dobri vožnji, v kateri je pokril nekaj napadov najboljših na koncu tretji. V skupnem seštevku pa je na drugem mestu.
2: Rock Radio Ljubljana. Rock glasba meni pomeni izraz neke umetniške duše, ne?

0: Eme in rock and roll.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je gneča med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Na dolenski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je gneča med Brnikom in Šmartnim proti Ljubljani ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je zastoj tovornjakov dolg 2 km. Sončno bo popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Temperature danes od 27 do 32. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Hvala Janez za vaš pogum in jasnost. Tako se je izraelski premier Benjamin Netanjahu zahvalil predsedniku vlade Janezu Janši. Potem, ko je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na zasedenem zahodnem bregu, ob tem je Netanjahu Evropsko unijo obsodil hinavščine. Po nesreči trajekta na severni obali Cipra je policija pridržala kapitana in 7 članov posadke. Do nesreče je prišlo kmalo po izplutju proti Turčiji. Najmanj 8 ljudi je umrlo, 17 jih še pogrešajo, več kot 200 ljudi pa so reševalci rešili iz morja. Trajekt, ki se je prevrnil, je popolnoma potonil, za zdaj pa še ni jasno, zakaj je v plovilo začela vdirati voda. Na Norveškem bo kralj Hakon VIII zaprisegel zvestobo ustavi pred parlamentom, potem ko je v petek umrl priljubljeni kralj Harald V. Ta je vladal 35 let, pokopali ga bodo 9. septembra. Vse do takrat v državi poteka žalovanje.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: ter Picassi.
1: Music Box, Music Box.
2: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Music Max Picassi.
3: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
4: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
5: Gremo!
2: Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si. Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
6: Dobro jutro, ljubčki srčki, a je to slučajno zadnji dan pred začetkom šole?
7: Ja, Sidarta bi rekel, samo en dan je ostal, samo en dan. Mi dodajemo, god damn it, presneto in pa pi, pi, pi.

Ja, ko sem enkrat prišel na dan greben, na japonski greben, se bi začel lepo nekaj cel solze in pisao sem prijel ta japonski film. Da sem ga prijel roko, da bi rekel, zelo zelo srečen, ker tak tudi žal je pomenil, da sem prav.

0: Sweet Child of Mine. Dobro jutro, tole so bili Gansi, pozdravljeni jutranjaki v velikih in mehnih občinah.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Vem, jutranjaki je izmišljena, lahko bi pa to bila tudi ena občina, taka mehna občina, tako se mi zdi na severovzhodu Slovenije, občina jutranjaki. Jutri, blabi med manjšimi, no?
2: Jutri se za vse tiste, ki mislijo tako kot Primož začne novo šolsko leto in svetujemo obisk
0: geografije.
2: Intenzivni obisk, ja. Geografije in pa poznavanje domače rodne grude. Pa bog ne daj, da vas kdo ne sliši, ker vam bo dal z ustavojo ukrok v šest. Ne samo okay. Zadarilo.
0: Ampak glavnem, nismo pri občinah kar brez veze, imamo luštne podatke tako, v zvezi s slovenskimi občinami.
2: Tako, pogovarjamo se o največjo, najmanjši slovenski občini. Najmanjša je Odranci, to je zraven jutranjakov, okay. Površina 7 kvadratnih kilometrov in pa gostota 232 prebivalcev na kvadratni kilometer. Lepo cool. Zdrav v Odrance.
0: Ja, Odranci so cool, drugače.
2: Zdaj gremo pa še v Tanar, ta večjo. Je pa tu...
0: Ugibamo?
2: No, daj.
0: Ni Ljubljana?
2: Ne.
0: Ni Maribor?
2: Tudi ne.
0: Je pa južno, na samem jugu države.
2: Ok.
0: Mislim, seže do juga, no, pa ful ima gozda, a ni tako?
2: Kočevje!
0: Kočevje!
2: 556 kvadratnih kilometrov in 28 prebivalcev na kvadratni kilometr, seveda.
0: Razpršeno.
2: Ja. Mi zanima, koliko meda to tam živi. In volkov.
0: Okay.
2: Da, tako je pa tako, da je Kočevje, ne, kar konkretno večje od Odrancev, no, bi rekel. Koliko je 556 deljeno 7, pa boste dobili
0: velik,
2: za koliko.
0: Ja, velik. Pozdrav v Odrance, pozdrav v Kočevje in vse posod druge. Gremo naprej s Queenie.

0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je gneča med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Na dolenski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je gneča med Brnikom in Šmartnim proti Ljubljani ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je zastoj tovornjakov dolg 2 km. Sončno bo popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Temperature danes od 27 do 32. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA so napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih, poročajo tudi o smrtnih žrtvah. Iran pa je zjutraj odgovoril z napadi na ameriške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Ti naj bi povzročili veliko škodo. Po težki bolezni je umrl kitarist slovenske skupine Elvis Jackson Boštjan Beltrambertom. Z odrov se je glasbenik umaknil že pred časom. Znane je identiteta dekleta, ki je včeraj ponoči umrlo v streljanju na zabavi v Švici. Žrtev je 22-letna Marija, Italijanka, ki se je v Švico preselila pred enim letom. V napadu je bilo nekaj ljudi še ranjenih, policija pa strelca še išče. Teniški zvezdnik Novak Djokovic je med uvodnim dvobojem na turnirju za veliki slem v ZDA večkrat bruhal na igrišču in kljub borbi izpadel. Rekorder po številu naslovov za Grand Slam je izgubil dramatičen dvoboj proti Argentincu Marijanu Navoneju. Ta je veljal za outsiderja.
0: Rock Radio Ljubljana. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
2: Dober jutrček, vsi skupaj pol osmih, tole je jutranja izmena, zadnja poletna, tako uradno iš, kao jutri je 1. september, ko boste otročki dobili ustave, vsi ostali so pa za glav, mislim, tudi vi se boste. Ampak zato pa imamo dobro uteho, ker po koledarju že gledamo naprej.
3: Pustimo zdaj stati, kaj bo jutra, ne? Danes se je treba odločati za našo skupno prihodnost. Sploh, če ste mlad bend in želite stopiti med velike, med nesmrtne, kot sta Bigfoot Mama in pa Siddhartha, imate samo še danes šanso, da te svoje želje uresničite.
2: Ja, uresničite jih lahko pa tako, da se najprej prijavite. Na redbull.com imate en prijavni obrazec, v katerega lahko upišete ime, zvrst, vizijo, misijo, poslanstvo, ono, vse, kar v zvezi z vašim bendom gre povedati, pripnete še zraven posnetke, video, in padete v nabor, iz katerega se bo potem črpalo in na koncu tudi s pomočjo glasu ljudstva. S pomočjo glasu ljudstva izbralo, kdo bo nastopil prvi in kdo bo nastopil drugi večer letošnjega Red Bull Sound Clasha, torej ali 27. ali 28. novembra v razprodanih Stožicah.
3: Tako dobrih src smo, da smo kar dve mesti za mladi skupini rezervirali, bukirali, nabrali ljudi, ne, polno dvorano zagotovili, tako da od vas je samo nekaj birokratskega dela ter ščepec sreče.
2: Tako da ura je pol osmih, lejte do polnoči, imate še cajt, gremo 3-4 zdaj.

0: Palermo.
1: Kiss, rock and roll all night. Dobro jutro, tole je jutranja izmena.
2: Rock radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Gombačem.
1: Ampak gremo od kisov na našo domačo grudo.
3: Ja, Cherry Flavored ima nov komad in sicer Daj me poglej. Nov song, v bistvu, ki napoveduje njihov nov album in pa predstavitveni koncert po uspešni poletni turneji po festivalih. Imam pa jaz, malo problemov s tem komadom oziroma z opisom komada strani članov benda.
1: Ajde, te slišmo.
3: Piše, novi song je ljubezenska pesem, ker pravijo, da jih nimamo prav veliko in da jih imamo že preveč prepočasnih pesmi za 40-letnike. Brez zamero sem 40-letnikom, to so ful lepa leta, ki jih je treba izkoristiti, tako da dajte zvočnike na glas, zavrtite si našo novo skladbo, Daj me poglej in se vidimo v Orto baru.
1: Ja ne vem, Simon in ekipa,
3: šamaranje bo tole v Orto baru.

0: servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je zastoj med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zastoj med Brnikom in Šentvidom na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred predorom Karavan. Proti Avstriji, kjer je zastoj tovornjakov dolg 2 km. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Sončno bo popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Temperature danes od 27 do 32. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na ljubljanski železniški postaji so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi, tako da je potnikom zdaj na voljo 7 novih peronov. Začasne perone so tam zdaj tako ukinili. Vsi potniški vlaki so se vrnili na osrednje perone glavne postaje. Celovita nadgradnja postaje sicer še vedno poteka. Dokončno naj bi prenovljeno železniško postajo, ki bo delovala v okviru novega potniškega centra Ljubljana, odprli marca prihodnje leto. V Nepalu, ki so ga skupaj s Tibetom v sredo prizadele hude poplave, zdaj odmeva zgodba o ravnatelju ene od srednjih šol, ki je pred hudourniškimi poplavami s hitrim ukrepanjem rešil okoli 900 otrok. Na območju še vedno pogrešajo okoli 3000 ljudi. Upanja, da bi našli žive, je vse manj. Doslej so našteli najmanj 788 žrtev. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje leto. V Tivoliju je premagala Mačarsko z 92-77. Slovenija ima po 8 tekmah oziroma 2/3 kvalifikacij polovični izkupiček in zaseda 3. mesto v skupini.
2: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj že?
7: Živeš.
8: In vrveš.
9: Hrana in folk.
10: Pa muzika.
11: Pa nekaj dobrega.
12: Živeš in vrveš.
13: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Obeti se si tijo.
14: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
15: Music Box, Music Box.
16: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
17: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro 4-kolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
18: Razrezana cena na

0: otroškov. Wow, Big Bang!
1: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
2: Dobro jutro, lupčki, srčki, 31.8., zadnji dan počitnic, danes se oblečemo v vijolično.
3: Tako je. 31. august je in sicer mednarodni dan ozaveščanja o predoziranju. Se pravi, gre za globalni dan, namenjen spominu na ljudi, ki so umrli zaradi predoziranja, podpori njihovim bližnjim ter predvsem zmanjševanju stigme, povezane z uporabo drog in zasvojenostjo.
2: Ta problem imamo vse posod, če kje v rock'n'rollu še najbolj mogoče, tudi to, če zgodovinsko preletimo dogajanje in tudi velika imena. Rock'n'rolla, tako da midva sva se tako, ne, se nočva biti pizde, ampak na pol v šali, pogovarjala, koga bova potem, ko bova to sporočila poslušalcem, zavrtela, koga lahko, in Žiga je rekel, koga ne.
3: Ja, Žiga je...
2: Tukaj pa res imamo en nabor.
3: Predvsem skuša biti realen, zagotovo pa ne nespoštljiv do ljudi, ki so primenili na tak način, oziroma ki so za seboj pustili bogato knjižnico rock'n'rolla. Je pa tako, da je rock'n'roll pa druge so pač povezani. Jebi ga, tako je bilo od nekdaj in tako bo ustal, dokler rock'n'roll bo.
2: Po moje tudi resno. Kakorkoli, žal povezan tudi z drogami, Lane Staney in njegovi čudoviti Alice in Chains, No Excuses. Dobro jutro, danes vijolično.

0: Free Falling in Tom Petty, dobro jutro. Tole je ponedeljkova jutranja izmena, zadnji dan počitnic.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Zadnji dan počitnic, jutri pa prvi dan šole. Kolik ves je s prvošolčki in prvošolkami?
2: Roke gor, no dejmo štet, 1, 2, 3, 4,
0: kar precej. Ker vsi vi, ki jutri peljete prvič, čisto prvič svojega mulčka ali mulčico v šolo, ne pozabiti, da vam pripada en frej dan.
2: In pa iskrene čestitke v imenu jutranje izmene.
1: Jutranji sprehod ni za vsakega. No. Razen, če ob tem posluša. Rock Radio. Čisti rock.

priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: A je odpiranje hladilnika tvoja edina vadba?
2: Potem te vabimo na dan odprtih vrat fitness centra Fit 13.
3: Kjer te 8. in 9. septembra čaka 20% popusta na vse vstopnice.
2: Fit 13, dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vat.
3: Fit 13, na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
4: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
5: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
4: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
6: Jason Statham se vrača.
7: What do you want?
8: Vengeance.
6: Eden proti vsem.
8: We have a story.
6: Čas je za maščevanje.
8: We had help.
6: Lov se začenja. Upor samo v kinu. Vstopnice so v prodaji.

0: Dobro jutro, lepi ljudje ob pol devetih, konc počitnic in no, ostale dobre novice.
1: Danes še imamo, no, danes še imamo počitnice, tako da nam pusti malce zadovolja in pa zadovoljstva in pa veselja.
0: Ok, ne vem bo.
1: V glavnem danes lahko pogledamo tudi nazaj na koledar rock'n'rolla, preden se res naj lotimo šolskega leta in pa vsega, kar prihaja s tem, v čas zgodovine Beatlov, natančneje. In sicer na današnji dan leta 1971 je John Lennon zapustil Anglijo in začel novo življenje skupaj s svojo ženo Yoko v New York City.
0: In pol je šlo vse sam na vzgor. A ja, ne.
1: Kot za goreča nasprotnika te poroke objektirava, kako se reče, we object.
0: Objektirava, neki fajne muzike, potem je le rata, no, ampak pač je bilo pa fulenga.
1: To je bilo pa to.
0: In pa
1: 50 let nazaj, na današnji dan, torej leta 1976, je bil George Harrison spoznan za podzavestno kopiranje glasbe.
0: Okej. Okay.
1: Ja.
0: S čim?
1: Pa zelo, zelo čudni sodbi, ki je bil priča. In, lej,
0: dobro je.
1: 50 let nazaj je bilo to, no, in v bistvu so ga trgali in pa iskali in pa ga terjali kot govornosti zaradi komada My Sweet Lord, ki naj bi bila zelo podobna enemu komadu, ki je izšel prej, leta 63.
0: Ja, jeba je čez Hare Krišne, ne?
1: Ja, če te odnaša.

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.

0: odgovorna.
1: Pa ne ravnatelji, ravnatelji ste cool.
0: Ja. Sam so res.
1: Res so cool. Pa učiteljce so tudi cool. In učitelji.
0: In hišniki, in snažilke.
1: In vrtari, vsi.
0: V glavnem, če se pa mi zdaj le malce lotimo rock'n'rolla, kajti z rock'n'rollom vedno lahko mlatimo naokrog in to počnemo neškodljivo, je leta 1991 Metallica prišla na vrh Billboardovih 200 z albumom The Black Album.
1: Ja, torej smo v 35. obletnici.
0: O ja, ja, tako. Je pa to tako, ne, da ta album naj bi bil, veš, poimenovan po bendu samem, torej da naj bi bil albumu naslov Metallica.
1: Ja.
0: Je pa tudi znan pod imenom Black Album. Kje tle distinkcija oziroma kje ločnica, kdaj ga je poimenovati Metallica, pa kdaj ga je poimenovati Black Album?
1: Rešitev je, da si ga enostavno zaplejaš, zapreš oči, uživaš in rečeš, upizda, že 35 let je.

0: Dobro jutro, let's kick their asses. Tole je jutranja izmena, ki počasi šteje do šolskega leta.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Šolsko leto will kick our asses.
2: Koga bomo mlatili
0: naprej? Ja,
2: ta odgovorne.

0: obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
2: Poznanje na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
0: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
3: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz. In Actinia.
4: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
3: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
4: Actinia.si, the future is now.

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Music Box, Music Box. Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
2: Dobar jutrček, everybody, in vsi slovenski in ameriški idioti.
3: Na današnji dan so Green Day leta 2004, pa kako aktualno zveni še danes, a ne, izdali naslovno pesem njihovega novega albuma z naslovom American Idiot.
2: Takrat so rekli, da so bili razočarani nad takratnim predsednikom, Georgeom Bushom.
3: Ja.
2: Pa so, Asad.
3: Ne, Asad. Ja. V glavnem, ta komad, kot smo rekli, je še vedno aktualen, še vedno morda bolj kot je bil ob izidu samem, in je pa napovedal album, ki je sledil 3 tedne kasneje in v bistvu to skupino ponovno postavil na zemljevid.
2: Res.
3: Ne samo panka, tudi rokala.
2: Res so se reinkarnirali in od takrat naprej postali tako kar stadionski v bistvu.
3: Inštitucija.
2: Inštitucija. No, tole je z današnjega dne leta 2004 ameriški idiot.

0: for you, pravijo Manfred Mann's Earth Band. Oh, smo zbrani.
1: Hvala, hvala.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Zdaj gremo pa v Orto.
1: V Orto in sicer septembra, da ne bomo preveč oblikovali začetka novega šolskega leta, si moramo postaviti ene take cilje, katerim bomo stremeli in se jih veselili, okay. Ker jih bomo obiskali oziroma izpolnjevali.
0: No in obiskali bomo, izpolnili bomo napoved in obiskali koncert v Orto baru za sedbe Bad Time.
1: In pa Zurbriggen.
0: Ok, torej, tudi Zurbriggen.
1: Dve mladi slovenski punk skupini prihajata rasturit Ortobar in predstaviti nov duh revolucionarnega početja med mladimi v Sloveniji. Sem vesel, da ga še imamo, kajti zavedamo se, da ga potrebujemo bolj kot kdajkoli prej.
0: A punk stric z nekaj sivine v bradi lahko tudi pride?
1: Predvsem ta more
0: prideti. Kdaj in kam torej?
1: 17. september 2026 Ortobar.
0: Bad Time zvenijo takole.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: Radio Ljubljana.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Kar si stranka želi, ima to.
6: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
5: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
7: Izvrstni No More Fate, Fate No More Tribute Band. V petek, 4. septembra, v 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com. Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X-Gombač.
8: Dobro jutro, dobro dan, pol desetih, tole je jutranja izmena na ponedeljek. Ej, Žiga, meni se zdi, da tole ne funkcionira, da se veš, nisi ti kriv, jaz sem, ampak tole ne bo šlo.
9: Tako. Že dolgo časa čutim, da med njama ni bilo tako, kot je bilo, zato ja, prikimavam z glavo in te pustim oditi prosto pot.
8: In to govoriva samo zato, ker je ponedeljek.
9: Samo zato, ker je ponedeljek in v ponedeljek se zgodi največ razhodov romantičnih oziroma veznih, vezanih, odnosnih v odnosih ever. Torej previdno danes, ekipa. Previdno.
8: Previdno, pa jutranja izmena ostaja sicer, tako nisva se zares skregala, no?
7: Poslušaš Rock Radio v jutranji izmeni. Z vami Siter in X-Gombač.

0: sem pobil zvezkov in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
1: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
0: Samo v Meku. Ampak ne samo za šolarje. Kar za vse.
1: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: Ja, živeš in...
5: Vrveš?
6: Živeš in vrveš.
7: Kaj je že?
8: Živeš.
4: In vrveš.
9: Hrana in folk.
10: Pa muzika.
11: Pa nekaj dobrega.
12: Živeš in vrveš.
13: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obeti CCT-ju.
14: To je CCT-ju.
15: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite CCT-ju zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
16: Music Box, Music Box.
15: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
17: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
18: Hey, cool.
17: Rock Radio. Čisti rock.

0: pri roku najbolj všeč, je ta surov, avtentičen zvok. To je res prava muzika.
1: Ta besedila ima res nek pomen.
2: Kje? Samo na Rock Radio, čisti rock.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Talk Radio Ljubljana. Samo da veste, 3 minute aktivnosti na dan ni dovolj. Zato se za dodatno zdravo aktivnost pridruži na dnevu odprtih vrat fitness centra Fit 13.
1: Kjer 8. in 9. septembra prejmeš 20% popusta na vse vstopnice.
0: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vaj.
1: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernavi Rudnik.
2: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
5: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
4: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

0: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
1: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
2: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse!
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
5: Poznanje, Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
4: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
0: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Že od prvega rifa je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rokran.

0: Ljubljana.
1: Jason Statham se vrača.
2: What do you want?
3: Vengeance.
1: Neizprosen. Smrtonosen.
3: We have a story.
1: Eden proti vsem.
3: We have help.
1: Lov se začenja. Upor samo v kinu.
4: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.

0: servis, promet, vreme in rock and roll.
1: Na dolenjski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas. Pred priključkom Bič proti Ljubljani promet poteka po odstavnem pasu. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter pred Domžalami proti Ljubljani. Pred prehodom Šentil proti Avstriji je zastoj dolg 2 km. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Zastoj na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper ter Lucija Izola. Sončno bo in vroče, temperature od 27 do 32.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenski BDP se je po ocenah državnega statističnega urada na podlagi letnih podatkovnih virov v letu 2025 realno povečal za 1,5%. Vrednost ocene rasti obsega BDP je tako po letni oceni za 0,4% višja od prve ocene, objavljene februarja. K rasti so največ prispevali informacijske in komunikacijske dejavnosti, finance ter gradbeništvo, medtem ko so najbolj zavirale predelovalne dejavnosti. Španski predsednik vlade Pedro Sanchez je izjavil, da ni dokazal vpletenosti Maroka v množični nezakoniti prihod migrantov v špansko eksklavo v Severni Afriki. Preiskava še poteka, medtem pa naj bi se na družbenih omrežjih širile lažne informacije, pri čemer Sanchez opozarja na vpliv skrajne desnice ter profilov povezanih z Rusijo in Izraelom. V nekaj dneh je namreč na tisto območje nezakonito vstopilo več kot 70 tisoč migrantov, večina pa jih je že odšla. Na območju Bele krajine se med natovarjanjem bika na prikolico zgodila huda nesreča. Žival se je nenadoma pognala v 37-letnega moškega in ga poškodovala v predel prsnega koša, zaradi česar je potreboval nujno medicinsko pomoč. Helikopter ga je prepeljal v UKC Ljubljana.
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj že?
7: Živeš
8: in vrveš.
9: Hrana in folk.
10: Pa muzika.
11: Pa nekaj dobrega.
12: Živeš in vrveš.
13: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V BTC Cityju.
14: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
15: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
2: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
1: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
2: Actinio.si, the future is now.
3: Novo, Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
4: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
5: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
6: Oni so čisti rock na Rock Radio.
7: Ozzy Osbourne,
8: Jimi Hendrix,
9: Guns N' Roses.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: A je odpiranje hladilnika tvoja edina vadba?
1: Potem te vabimo na dan odprtih vrat fitness centra Fit 13.
2: Kjer te 8. in 9. septembra čaka 20% popusta na vse vstopnice.
1: Fit 13, dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vat.
2: Fit 13, na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
3: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno-jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. augusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
4: Kar si stranka želi, prima to.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
4: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
6: Izvrstni No More Fate, Fate No More Tribute Band. V petek, 4. septembra ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
7: Ko poslušam rock, sem vesel.

0: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
0: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
2: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si. Music Box, Music Box. Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
3: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet. Gremo!

stroškov. Wow, Big Bang. Ste prepričani? Je to vaš zadnji odgovor? Odločitev je jasna. Da, to je Rock Radio, čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: Radio Ljubljana.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Od prvega dneva dopusta, skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

0: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite. Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
2: To je Cici Do.
3: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
4: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
8: Kaj je že?
9: Živeš.
5: In vrveš.
10: Hrana in folk.
11: Velika muzika.
12: Pa nekaj dobrega.
13: Živeš in vrveš.
14: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetici si tijo.
1: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang. Sledili nam boste na Facebooku, Instagramu in Rock Radio aplikaciji. Bodite družabni z Rock Radiem. Čisti rock.

oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim naslovom.

0: Radio Ljubljana.
1: Jason Statham se vrača.
2: What do you want?
3: Vengeance.
1: Eden proti vsem.
3: We have a story.
1: Čas je za maščevanje.
3: We had help.
1: Lov se začenja. Upor samo v kinu. Vstopnice so v prodaji.
4: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
6: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
5: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
7: Rock radio poslušam zato, ker imam tega cup cup cup ohen kupar.

0: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz. In Actinia.
1: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
0: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
1: Actinia.si, the future is now.
2: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in

0: Suzuki predstavlja novo e-Vitara, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitara štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
1: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
2: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
3: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
4: Nisem povil zvezkov in nimam nove peresnice, pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
3: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
4: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
5: Je kdo za rok? Rock Radio. Čisti rok. It rocks.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

0: zelo dolg, je odprta ta laguna.
1: Laguna, mestna plaža na Ježici.
2: Samo da veste, 3 minute aktivnosti na dan ni dovolj. Zato se za dodatno zdravo aktivnost pridruži na dnevu odprtih vrat fitness centra Fit 13.
3: Kjer 8. in 9. septembra prejmeš 20% popusta na vse vstopnice.
2: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vaj.
3: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
4: Začne se lahko malo bolj počas, potem za refren pa mora iti predvsem v uho, pa mora iti poskočeno, mora iti tako veselo.

0: promet, vreme in rock'n'roll.
1: Nesreča je pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Zastoji so med Dravljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani na ljubljanski obvoznici, med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, od Unca proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na cestah Lesce Bleč, Marija Koper, Lucija Izola, Kalce Logatec, Logatec Vrhnika. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države pa se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Za nadaljevanje postopka proti prvaku gibanja Svoboda v zadevi Bobnar bo moral državni zbor najprej odločiti o Golobovi poslanski imuniteti. Seja na to temo bo predvidoma v sredo, Golobov odvetnik Stojan Zdolšek pa je dejal, da se Golob na imuniteto ne sklicuje. Tudi v Svobodi si želijo, da pristojni organi zadeve čim prej raziščejo. Na Blejskem strateškem forumu je predsednik vlade Janez Janša poudaril, da mora Evropa postati avtor geopolitičnih sprememb, ne njihov predmet. Kot ključne izzive izpostavil obrambo, odpornost, demografijo in kredibilnost. Zavzel se je za več vlaganja v obrambo, manjšo odvisnost od Rusije in Kitajske, nadzor nad nezakonitimi migracijami ter širitev Evropske unije na Zahodni Balkan in vzhodno sosedstvo. Na območju Bele krajine je v soboto bik poškodoval 37-letnika, ki ga je natovarjal na prikolico. Žival se je nenadoma zapodila van in ga zadela v predel prsnega koša, nato pa pobegnila. Policisti vse, ki bi pobeglega bika opazili, pozivajo, naj se mu ne približujejo in jih o tem takoj obvestijo na številko 113.
2: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
3: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse.
4: Poznanje na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera, pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič, minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma, samo do konca avgusta, več na avtodomi-stipic.si.
7: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
8: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
9: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
10: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
9: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
10: Actinia.si, the future is now.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: je doma čisti rock. Rock Radio.
1: I just leave it on all day.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
1: pri Matonu dobi. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Rock radio poslušam, ker...

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock radio, čisti rock.

in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: Wow, Big Bang.
1: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
2: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
8: Kaj je že?
9: Živeš.
5: In vrveš.
10: Hrana in folk.
11: Pa muzika.
12: Pa nekaj dobrega.
13: Živeš in vrveš.
14: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetici si tijo.
15: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na sve.
16: Gremo!
17: Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Najboljši kitaristi. Najboljše solaže. Vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na www.laguna.si.

Kušel rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Če ne moreš premagati vročine, sej pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo. Rock Radio, čisti rock.

0: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Novo šolsko leto, novi začetki, novi spomini.
3: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
2: Gremo vsi zavzeto, vse za šolo v Mladinski knjigi. Big Bang, Big Bang.
4: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
5: To je Cici Do.
6: Najljubša revija predšolskih otrok z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo v vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
7: Ej, vprašanje. A poslušaš Čisti rok?
8: Yeah, I like rock music.
7: Rock radio. Čisti rok.

0: Slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo prav.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

Kušel Rok na Rok Radiu. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Special Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Social Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušel rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Kušelj Rok na Rok Radiu. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Dušan Rok na Rok Radio.
1: Lesk v očih za

Social Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlageri. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušel rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Rock Radio, čisti.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Bring on the heat. Poleti na Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Oh, it's hot.
0: Rock Radio, čisti rock.

Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

Vročinski val je tukaj in temperature so nekje med in bomo preživeli. Rok Radio, čisti rok.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock radio. Čisti rock.